0: ọdẹ ṣin gbogbo alẹ wọn pata ọlọrun ni ṣe laaro
1: allahumma amin
0: ọlọrun o ba wa ṣe mo bẹ
1: allahumma amin
0: gbogbo agboye esin ani riru e mo
1: allahumma amin
0: gbogbo fans lage ilu patapata iku ni wo yin la
1: amin ya allah
2: o fe bere
0: gbogbo awon osise patapata n bi bayi ani rugun akun kekere
1: amin
2: ọpẹ nitori wi pe mi o fe lo sagba mu e seun
0: kódà nítorí ẹ mo ní ìtàn kan tó lágbára mo parẹ́ láàárọ̀ yìí
2: sọ mi ní fún torí
0: ìtàn yẹn lágbára ṣùgbọ́n mo sọ̀rọ̀ àsìkò ẹ̀rín kọ́ lélẹ́yìí lónìí ìtàn tí ó jẹ́ pé ní suspense inú tó lágbára tó ní nǹkan nú ṣùgbọ́n mo sọ̀rọ̀ díjọ́ mẹ́jọ kọ́lọ́mọ́ pokù ló ń sọ̀rọ̀
1: ọlọ́mọ àní
2: adéṣọlá
0: màá rí ilé iná kàlí kan tó lágbára màá sì jẹ́ kí àsàlátù kó wáyé kí yẹn jẹ́ àsàlátù àti fìdá fún àwọn tó lọ kí iná kàlí yẹn lọ báyìí àbí both muslim and christian ẹyẹ tèmi ò kí ń fapá kan fò rárá ọlọ́run mọ gbogbo nǹkan pátápátá ó sì to gbogbo nǹkan ó sì ṣe gbogbo nǹkan ó ní kí gbogbo nǹkan máa jẹ́ nǹkan tí ò sẹ́ni tó lè ní kí nǹkan máa jẹ́ nǹkan.

0: Afam.
1: Money, yeah, travel.
0: Afam supplier.
1: Alagada, ìrírí
0: ìlòyìn. Ìbárẹ́jọ́, èèyàn ti là ń bẹ̀. Gbogbo fọkàn.
1: Gbogbo di pé.
0: Ẹni tí ń bẹ lọ́hùn kì í bẹ̀yàn.
1: Adé.
0: Là ń bẹ̀ kan táyé kọ́rẹ́.

0: ìwé ẹ̀rí lórí ohun tí kálukú ti ṣe. San gbangba lórí àṣírí ìkọ̀kọ̀. Èdè látọ̀dọ̀ Elédùmarè.
1: Ẹ̀yin yẹ sọ fún ọmọdé tó búrò kò tó ẹyẹ sọ fún olúmẹ̀rẹ̀ kì í pààyàn tó jọ rárá.
0: Náà sì tẹ̀síkì.
1: Bára alẹ̀ tó sì mú tọ́lé ẹ sọ fún pé tọ́ ló ń lò.
0: Èyí náà tó ní wà sí.
1: Iṣẹ́ mi ra mọ́tò tó sì ń lò.
0: Bàtà àyè gbà wá mọ́ta nà sáfẹ́fẹ́ fún tààrọ̀.
1: Èmi rọ́ báyìí máa yí.
0: Bí ọ̀rọ̀ àtúbọ̀tán.
1: Ọdún ìrìn ọjọ́ kan ni ó gbà òtí
0: lọ. Ṣé kálukú náà máa fi òye tú u lọ?
1: Máa lọ́nà òkun ìrọ́bá mu ọ̀pẹ òtí kan tí ó lé.
0: Ọ̀yọ̀ kan tó yẹ kó dá wa lójú ni pé àṣegbé ò sínú ayé.
1: Dára ló ń fi tọmọ lé o. Kò má gbà.
0: Ìpamọ́ ló wà
1: o.
0: Bukọ si.
1: Wọ́n bá nù mẹ́ni ń boni sí. Ẹ̀sìn bá mi bí o. Ẹ̀sìn bá mi bí o.
0: Mo béèrè lọ́wọ́ ara yín pé kí làtúbọ̀ tán tèmi ti máa rí.
1: Ìbí ilé rẹ̀ tó ti lálẹ́ náà.
0: Àtúbọ̀tán lọ́wọ́ máa wò máa tó. Àtúbọ̀tán bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀yà ara tí kálukú rí lò yìí.
1: Ọ̀rọ̀ tẹ̀dá yóò máa di méjì ló ń jẹ́ o.
0: Ìwé mímọ́ ní súnmọ́ Radhad Nehu Asfa Lassa Fili.
1: Èdè ló kún jẹ, ó sọ ní dáké.
0: Nígbà tí gbogbo nǹkan ó padà sí tìpilẹ̀.
1: Ayé ó sọ nípa èèyàn ṣalábọ̀.
0: Tí ìgbà tó ń rákòrò.
1: Ó kọlẹ̀ ìsábàmù ayé.
0: Wọ́n kan pákó kan tí wọ́n kó agolo rọ́ọ̀bù sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí.
1: Ìjẹ́ ìjọba.
0: Sọ́rì.
1: Ohun tó pọ̀ ó kọlẹ̀ ìsábàmù
0: wa. Agolo mílìkì dẹ̀
1: ni. Ohun tó ń kọ̀
0: rò. Wọ́n pè yẹn ní kọ́mọ nílé.
1: Àwùsàn ń dún ní.
0: Wọ́n fọwọ́ mú wọ náà tó ń tì í lọ.
1: Bísí ìwọ fún mi.
0: Bá rìn dí agolo kí náà ti ń pèrè oṣù búṣẹ̀gbẹ̀ kan wọ́n ní oṣù búṣẹ̀gbẹ̀
1: kí.
0: Ohun tó ń kọ̀
1: rò.
0: Bá tún fà é dìde.
1: Ẹni jà
0: ìlú akọ́mọ nírin. Àbí wọ́kà or whatever you call it.
1: Ìbílẹ̀.
0: Òun ló ń fo fẹ́ǹsì lónìí. Òun ló ń

0: olóòtú mi pẹ̀lẹ́ ojúlówó ọmọ kékeré tí sọ̀gá àgbàlagbà ọ̀fọ́ máa lè sọ́fà sínú aláyọ̀ ọ̀dájú ọmọ kékeré tí ń se ọ̀gá àgbàlagbà mo ti dọ̀bálẹ̀ fún ní ìsìnkí tó wọ́ sí jù.
1: A ti forun

0: ti gbọ́ wípé ìrọ̀rùn ti dé fún gbogbo ẹni tó fẹ́ sanwó ná tàbí ra token
1: láìsẹ̀sẹ̀ lọ́fíìsì IBEDC
0: pẹ̀lú ìlànà iRecharge lójú ẹsẹ̀ ni o.
2: Báwo la ṣe lè máa lo iRecharge?
0: Ẹ download iRecharge app ní App Store tàbí Play Store yín. Ẹ ṣí iRecharge app yín. Ẹ tẹ nọ́mbà mítà sórí ẹ̀ láti ra token sórí prepaid IBEDC yín lójú ẹsẹ̀. Tàbí kẹ tẹ *6606*1# kẹ tẹ̀lé ìgbésẹ̀ yòókù láti sanwó yín ní ṣẹ́jú àyá. Bẹ́ẹ̀ni, bákan náà, mítà kọ̀ọ̀kan ló ti ní àpò àsùnwọ̀n kan ṣoṣo. Bẹ́ẹ̀ lè máa sanwó yín sí títí láéláé. Ní kété tí ẹ bá sì ti sanwó sórí ẹ̀.
1: Lẹ́gba IBEDC token yín.
2: Ẹ kàn sí www.irecharge.ng láti bẹ̀rẹ̀ lónìí.
3: iRecharge sanwó ná ní rọrùn.